0: nghiệp trên mạng cho bạn rồi bà chúng ta chỉ mong quá nào phải hình thức tiện nhằm thế mấy cái đấy dây dây quá là phải cho nên là sẽ trả được cán bộ à vợ chồng nào đó thì có bố chứ này thì cảm thức của nó này cả phải đi phải hãy rồi bà chúng ta chúng ta hãy ta mong cảm ơn phải hãy mong mô đẹp chúng ta nhằm này cả nhằm này bố phụ xí nhằm thế hông nhằm thế giá hãy kiểu như nhằm chắc chắn quá là khám yêu nhằm thế rồi à nhìn đã gửi nhande como para gato ya chivado ya pero que dio mano a mi lo ya en la capa que ya entre ya fueron tata no sé como are 85 años a chivado y yo ya pero ya nada dejar como para gato a usted sabe que se pobre a está solo adultos mayores el 29 ya de acuda ya está va a él que hasta la vaina como cosa misionario ya de ya ya nhà muốn được sao tôi không phải là do cái nhanh hóa trong công nhân viên cái này nhưng mà người ta phải là do cái nhiều mà tập ra trên đây thì ra trên đây thì như là cũng một cái hiện tại hai lên chỉ mấy nhân viên hóa trong công nhân viên kiểu nhiều mà nên cho tôi ăn hóa sẽ chạy qua nhà này ra một cái chạy qua nhà chạy hàng ăn không chỉ về cả là nhà này thì nhà này này ta được tin hóa ta phải nên kiểu nhiều mà à mình nhà này tôi làm gì cũng như là gia gia của anh em cái paraguay cho đủ với nhau đã hay rồi bắt đầu ra chúng ta ra ra chúng ta nhà đây ta này có cái là nhà này ta nhà ta chúng ta cái đã hay nhà đây paraguay à cái anh em có một para có một paraguay chúng ta cái lên tỉnh của nhà anh em hóa ta làm ra paraguay cho cái điều mà nó to nó là cũng có mà cho anh cả mình ra cho cái điều mà
1: Gracias, presidente. Pese a doñar con el presidente de Finlarse, ya en contacto a Lleva.
2: Es capaz de tengo ahí me veis y pude verme, me voy a abrazar, no, cara, y deja que sea cinco veces y pues digan, guacho, ese amigo que con aja es en el paraguayo y patriota allá, y si te vas a oye manifestar allá, que la ñaneneta. Vende ir y beber la amaja a pedazos la Paraguay se a vende ir allá por sí que Samuel Allende está en ama a pedazos ese compañero es la narcopolítico manejada con Allende está Samuel o hundido o voy allá a pechetear vengo está el cartucho de Juá Allende es una con Allende distrito de orquesta Lupi Samuel a operar ese Samuel candidatura de Lucas Silva Samio o cambia el sistema con el de orquesta y vive allá. Está proyecto por allá, güey, escoce y güey, allá, ya pongan a un día, güey, allá, llamo por allá, orquesta se va a llevar. No, a ley ya si está punto por punto, allá, hagamos, último vez, de Castilla, ya por allá, pues sí que Samio, la gente alcance, te oía, ya ni ahora, ya por allá, ya por los compañeros. Hoy veo otra persona en línea.
1: A ver, ya le coge en línea el. Compañero don Feliciano González, buen día don Feliciano en el mismo al aire.
3: Buen día, primero yo voy a la campana pues don Bamija, don Guillermo, me ese saludo, ese amigo. Es importante pe con servicio, amigo, coñande en estado ñande, dos echai bioco a partido tradicional ya cua como coinco orqueta. No es sabio, amigo, pe va a ser que va de autoridad, ya de ya moña, cueve paraguay, pe, y sin vergüenza, o monda, pa, o topa, o monda. Y amigo, y monda, ve conmigo, mi angustia tu pa hoy. A que ese amigo no es sabio, ya de esta paraguay, ese amigo no me es, ese amigo, cosa. Ni andeña y cotenea, jaja, el que haga tu samio o caru, y que ya no tibio, y que es amigo, oye, la bandera, y que es amigo, los políticos, oye, un dios, y que ya se chapa, no ni moí, y que es anda, y por ahí, o co, a don también, ande, don Guillermo, a ella ande, ese amigo, de ahí llega, se oigo, y ande, está para que hay que pechar, oye, jugar, y ande, deje. Chamigo na pesa no acuri allá. O bien lleguemos a la niembota para Jujina con 2026 de no tibio, chamigo, y cuey. Jaume, ojo a chamigo, hay po, ya po, alianza en la escuela. Humeado, soquete y botaina. Soquete y botaina de cojo ya liar de escuela. No es ahí, Dios, ese compañero, la y tú a la y sí. Oía con Paraguay de compañero, no apoyar a mi hijo con adultos mayores, ni a cambiar a mi hijo.